0: Na Savski cesti 47. Restaurancija in bar Divino.
1: Kristalna palača BTC. Radijska mreža Radio 1.